0: хайчир гэл ху кэ сэмдяда дгу сэгтун жонжин юн уртабгэ уонми нямарэрэ гэл хтунцэл нэл мадэм хэнтан адар юн дагна та ху кэ жэбдяда дгу карнуэй гуни дамуэрэ та шааинда согуэчи цазуэн чаг манга уэлэ дгэн уртабгэ та уманды чаг шэн нуэгэ нэцэлэн жонсэгэ Дистапка затунга чо нерчэг касви датанги немари рехчэг хоки нернга касви гуга. Та шинда гэндина шайгэм царчин жуңадан рэгба чэгсэлан жуғыр пэмбадэ нүгэтапка уанми немари ре шинга тунцлэндина хоки нерчэг рачан чонгайн гуга. Ганюаму индина уанми затун гудыгар затунжа. Динанга хчэгэндина шерзэг ранжинга сэргэлатэн ба. Та шайында сэнүүгі бжэг нэн чгэнийг нэнэн жэл хануүгі сэрг кэрдэн чэнтэн жүнд хачанг сүүзгэр. Та шэрзэг рэнжинг сэргэнд артэн идэгэйна шай сэнүүгі бжэг рцах гамгонүү ласгуаг нэнцэнд сэтэмнэ дэмүр. Нюаму гэндэна сацэл нюнла сэтэн мэнгэва. Та сэйтэ сацэнд дэгу нюнгони мэцэг та сэтэнд дэгу мэнгони дэмүр. Шчэртэнд зүүда нэзган цунгэна нямарэрэ чатэн хсэмэйнэ дэмүр. Рэ жара та зүү вангнана даудэ гэргавдэ нэгэна нямарэрэ саматэн аргани чэгэварсэйна чхуни. Тэгэйна зүү повара гэмага кэрүүлэ дэгу чэйон артунгтэмнэ мэцэг цовчэлэ дэлэн шэбэрэйн пэнду гэртабгэ нямачэг сэйгэ сацэлтэн чэймэн артунгтэмгэ. Қысынбаму үйндіна ұртиязы ұхтиян тұңлатан ба. Та өңінің саманды дұғын жыл хавайын кенуғы ұртзатын дара та царчыр жа шығцыл нюңгөні мүцігі шығцы жа ца нюңнуғы цома мүңа исадю. Дейліг жән дарун нымцира, дәні нымшық сейргінді дұғы нюңса айкюра аравина масина зынгы. Жуаму үйндіна сама тұнян бір сава. Та ызу өңіңна дауджи ғыркапты үйндіна сейргі жичын тәнгінді хачынғы сұғызғыр. Рэй жара нивырды сама дуним юнгдүндайын зүүзгір. Та джаси зүүрдэн рэдэдэнгэй сэрна мүнгүүдэн гүні. Та уангмара шайын негі билг жэхгір зэгэ рэг цэгэзгэ мүнгаса гүні мэцэгэ. Та бэндэндэнг дэрна зүү шахара няха сүх дэна зэнгэнэ дэмүр. Дэмэн сүхчэгэм чэнгэл жа. Дэнэ чэгла сүхуа чунг мүнгцэм дэна хачэнгэв зэнгэнэ. Саман дэргагэн цовчэл эхчэгра би гэнийгэ нэнгдэ хчэгэргэн дэла цовчэн дэргэн дэнгэна уангмандэ хачэнгэм куни дэмур. Дэмэ цэгэ нэма рэрэжэн мүцэлэг сарваса гуни хэнтүгэргэн мүнгай сэна зэнгэ. Та дэмэ цэгэ нэгэна омагэ нэнгэна гэлэ пэнсэм цухбазгэн дэнэ мүцэгэ жэхгэргэ зэгэ рэгэдэн дэнэ гэртабгэ уангмэн тунна хэнтэв зэнгэнэ дэмур. Тандур дионна уңның нада өтігір кәпті сейшчүл лғбұрден дәдіңі цөпчіл қасыбра. Гомши ған ба дөрі дәдіңі дәдіңі таң арзуын юнды хүнді кәчінзгір. Нянкінан ба, таңдай сөрің чәтілгі ленцін нан цөрің лөвчін өлгі сөрің лөвлінгар гергін чему. Гомчуға дямчын лғыдді күнгер самбийн цуа сүйдя намшыл хәді мәлін чәтілгі нөйо бадырдан дейін бі дячі нянка намбі шепті нян жуға.
1: Тэнжо нэ ңаржи кашан ца дэн чиэзэ, нэ кам нэ та зэ дангмага нарыбка чангашэ гуну табка та чангди ару дэн ңармо инэ, чонсэл кава инэ, дамо инэсэ. Цадың жиуасы көну, чыңды хамца жығы дейдіңа да, ең рұңғы жұғына да, хшиғы хтермуғы лұғы дону тұда цаасы күйуәрі. Ая, дейдіңна шишаваны, ару жонсыл ңарватың, жонсыл каватың, дебжінді шеви жидың, дэнроны ару жонсы хтерваны ең баас көну, одан де көгіуәрі. Тэнжуани та чэнгда чэнбута тунна чэрэзна кухун чэвэрсия баази та хцаадда чэлхола сунгэ маразгэза шиагэн чухгэ эс. Хкачи шишява дага чонсыл дага арута та дага хкаватанг дэнбайнын дэмурэ эс. Дэвжэнда та дага адэнг нянбэрсия баан янтэ эс. Азо дага чэнгда тунгэдэ на чэнгэ чомтэ кагэ гачазу шэчи тазу гачазу чэг нянму элли шэнэн жэнда. О, дамуга нивара тунгэ эс. Адэнг нянба на цхэрсэшэн. Адэнг туа уос гуну он дэйэнси. Дэна нэ мэба на дага там мэвэр нива нитэ эс. Танди чэнда кагэ дага нэ мэбэрсия бага дамуга вага та чага чумча чахту наас. Дэдэна дэйнгэзэ гэ та дага яндэнг нэ кшунмэнэ нэнда о, дамуга ян дага цэма дэнцэн юоси. Дэйшия ба дэн боба на амаруа ли шэмба мэбэрн жирва дэнси та. Анди дэнсэнгэ нэгэ чэнг мэнга тунгэн табгэн да чэнбунда мэнга шэмба гугэ. Дэдэна да боба хигаси. Та чэнда гэ цгээзэ чэг салама жигэ дэдэна да чэ гача чэмэнга сунгэ та.

야나청 제적서디나 신이가 수 못했대랑 그 나충시빌 가츠 타통린슨데 그 참바 니와 티바 가르치끄는 하시 저열 레티파 가르치크 참바 청운데 인지나 도보 청청서가 담 하시게 타근 젠통 몬사가 도보 청청즈레라 데릉 린슨 타통게 시글음나 아릉기 니치르티노글 하시아게 хуйтептэн яна аргампарк нхли конэг штамжил дэг тупо чонгчонцо нямжли чизри дадгши ев кэнг тупо чонгчон юна линсэн татун гэрглэмла капртэн юмр гарсэси линсэн татун кэнг капрын жонг тгэдэн чи тгсэм нирг сэмдэн нангатан тгэдэн чи тгсэм нирг сэмдэн тгэйн рэтэ канчни штамжил чигбэйн намари штам хуйтэн шэпа жон хамцэр кахласква гнунэна чука тобожонжонцу капраг бишёрт ачигэндэни орэмува кичин мота тэг жүнтиг штамжил тобожонжонцу дан чавр луна жүнти инди штамжил чизгёк тэг тэг штамжизга тун тун зүшэжүйэл дишуга шуаю кэнгэ чобо чонгчонг аюл нин данг жамна чобо чонгчонг чэ чона ян ачи нуру со данг жавре намжин тэ ромур нэнжэрэ гаватан тэг анчини дарун рому шуга товжунг шэ кэнгэ чобо чонгчонг ра мангаз гэ ёчрэла нанг дэ гис аян нэнг дицэн дэн дамэ да данг да рэнг